0: Radio Ena 80.
1: Super časi,
2: super glas.

0: 80-та.
1: Супер класи!
2: Супер гласба! Мои най-любши хити.
0: Радио 1. 80-та.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
7: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
10: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
11: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
12: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
13: Radio 1.
0: Radio 1.
2: 80.

0: cene in velika izbira nakita. A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
1: No kaj?
0: Čistilna naprava.
2: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
3: Vodateh.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
6: Oh. Kje pa boš ti, ko udari driska? Enteros Gel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterosgel.si.
7: Šef, zdaj je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
8: Kva kjero bi? Ja, Julči, kjero pa.
7: Julči?
9: Se Julči, te bolj.
7: Mater, jaz bi jo tudi
8: Ej,
7: sam...
8: Julči, pica da te kap.
7: A ja, pica, Julči?
8: Ja, čaja.
10: Pica da te kap.
7: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200. Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
2: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
12: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
13: Radio 180.
14: Super časi,
15: super glasba.
16: Tvoji najljubši hit.
13: Radio 1.
17: 80.
18: Don't close your heart.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
0: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam D.O.O.
4: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
5: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinje samo par minut, ke bona.
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
9: Sem se vozil, poj pa kamen preletu šipo, poj se pa nisem več vozil.
10: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Mile!
12: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
11: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
12: A, tega Mileta pa poznam.
13: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Mixtape poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
13: 80.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Koroška do nove zmage.
5: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto, pa še za kakaj greš, da se spomni, ali mogoče tudi nahmelka, pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Kje inox materiale se dobi?
10: Na inoxcenter.si.
9: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
11: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Mjav! Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
13: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
0: Radio 1 80.
14: Super časi, super glasba.
15: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
14: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna maček.si.
3: Ko je najhuje?
4: Smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedik. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedik.si.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
10: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
11: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
12: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
13: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1.
13: 80.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Champion!
6: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
7: Ful hudo. Champion.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Radio 180.
0: Super časi,
12: super glasba.
13: Should I stay or should I go now?
0: Tvoji najljubši hiti.
11: In Radio 180.

0: se pripeka. Glasba 80-ih igra. Nate pa čaka osvežilna poletna nagrada.
1: Kje? Kdaj?
2: Ko zaslišiš hit iz 80-ih,
3: hitro pošli SMS.
2: Poletna osvežitev na nič 30-200-500 in se poteguj za odlično poletno nagrado.
0: Poslušaj, sprosti se in uživaj. Poletna osvežitev na Radiu 180 in Terme Paradiso.
4: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
5: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
6: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
7: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj.
8: PMF.si.
9: Največji nateg je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po veličastni petkovi zmagi Tadeja Pogačarja danes čaka še kraljevska etapa dirke po Franciji. Kolesarje na zahtevni trasi čaka kar 5450 višinskih metrov in več kot 64 km kategoriziranih vzponov. Slovenski as ima v skupnem seštevku več kot 7 minut prednosti pred najbližjim zasledovalcem in je le še dve etapi oddaljen od pete skupne zmage na turu, s katero bi se izenačil z rekorderji dirke. Slovenska demokratska stranka v Bovcu začenja tradicionalni poletni tabor, ki ga odpira srečanje občinskih odborov. Osrednji dogodek bo nagovor predsednika stranke in predsednika vlade Janeza Janše. Poletni tabor bo potekal vse do 9. avgusta v Lepeni, letošnje geslo pa je za zdrav duh v zdravem narodu. Organizatori napovedujejo raznolik program z gorskimi pohodi, športnimi in družabnimi dogodki, delavnicami, predavanji, kulturnimi večeri ter aktivnostmi za družine.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
15: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zaprt je počasni pas na primorske avtocesti A1 proti Kopru med Vrhniko in Logatcem zaradi okvare vozila. Zastoji so na primorske avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na štajerske avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, pa še na podravske avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov. Je strpno in previdno.
0: Soundtrack poletja.
16: I tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
16: Radio 1. 80.

0: drugi kavi z Radijem 180 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 180. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi...
1: Mjau!
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
4: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
5: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, na štajerski avtocesti A1 proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro, pa še na podravski avtocesti A4 proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškov. Je strpno in previdno.
0: Radio 180.
6: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.

0: pri hranite 20% pri nakupu poročnih prstanov. Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
1: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
2: Utrujeno telo, utrujen um. V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
0: Radio 1, 80. Novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj.
4: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
5: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
4: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
6: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
7: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
6: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, zamuda okoli 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta ostaja cesta Dramlje Šentjur pri Dolah, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno je in previdno na poti.
8: Tvoj poletni radijski gramofon.
0: Radio 1
8: 80.
9: Hej, hej, hej, vikendaši in vikendašice, ali bolje rečeno dopustnice in dopustniki. Gledam parkirno hišo pred našo poslovno stavbo, pa je videti, da mnogi manjkajo. Ampak se veš, Radio 1 80 je na spletu po celem svetu. Simon sem z vami in družimo se tudi danes, ja, do 15. oziroma 16. ure. Začnimo morsko, UB40.

To so hiti, ki pašejo v poletje. Teh imamo nešteto, če bi se pošalil toliko, kot je ljudi na tej zemeljski polobli. Številka ljudi na tej zemeljski polobli pa eksponentno raste. Pred 4 leti, 2022, smo dosegli 8 milijard, pravijo do konca stoletja nas bo že 10. V 80-ih pa je zelo zanimiv datum 11. julij leta 1987. Takrat so za 5 milijardega prebivalca zemlje simbolično razglasili Mateja Gašparja. Ni Slovenec, je pa iz Zagreba, ampak zanimivo, na Balkanu smo zadeli 5 milijard.

0: Ka. Un Jurči.
1: Nič 70, 551, 200.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
3: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu nič 80 88 55.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, zamuda okoli 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta ostaja cesta Dramlje-Šentjur pri Dolah, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno je in previdno na poti.
15: Pašteta, paradajz, pa morje.
14: Radio 1, 80.
16: Darja, lepo si me napeljala na razmišljanje, ali je bila Gavrilovičeva ali kekec pašteta, pa vas vprašam, kaj ponavadi dodate na namazan kruh? Kakšno čebulco ali česen? Mogoče bi pasal zraven tudi šipkov čaj. No, res da je poletje, ampak paše pa. Razmislite medtem, ko vrtimo Roxette in tole njuno.

Odvrteli smo leto 84 z Nikom Kershavom. Napisal jih je veliko, ampak uspel pa samo Stole, ki pa je bila tako popularna, da je bila 62 tednov na angleški lestvici. 62 govorim, ker ima leto 52 tednov, torej je bil med oboževalkami in oboževalci eden najbolje poslušanih v Angliji več kot leto dni. In ko je mečkeno izginil iz žarometov, je napisal v bistvu največjo uspešnico 90-ih let The One and Only, ki jo je odpel Chesney Hawkes, tako da je bil v glasbi, ampak je bil stric iz ozadja. Je pa zanimivo, ne, da je tole pesem, ki smo ravno kar poslušali, spisal kar tako by the way v 20 minutah, ker mu je producent rekel, da na njegovem albumu manjka pravi prvi singl. Evo ti ga na.

0: Neprekinjena 80-ta.
1: Ker so bile kasete zabavne, a hkrati tudi strašno nerodne.
0: Radio 1 80-ta.

0: Najhuje
1: smo že na poti.
0: Kdo?
1: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si. Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.doo.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Voda teh.si.
6: Upa!

0: Tanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi igral na odru, delal poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreljštino, ker je kul.
2: Pridi v pionirski dom.
3: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
1: Aj, tvoj, draj, v pionirski dom gremo zdaj.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Francija in Španija sta v plamenih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je za pomoč pri spopadanju z ognjem mobiliziral tudi vojsko, medtem ko je v okolici Madrida nastala požarna fronta. Močan veter je namreč združil več požarov v enega. V obeh državah skupaj so evakuirali že več kot 200 tisoč ljudi. V Franciji pravijo, da po državi divjajo požari, kakršnih še niso videli. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunani minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam. Po mnenju venezuelskih oblasti mednarodni pravosodni sistem s tem poglablja neenakosti med državami ter ne spoštuje njihove suverenosti in pravice do samoodločbe.
6: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
7: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
8: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Z občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, zamuda okoli 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Šmari Koper in Lesce Bled. Zaprta ostaja cesta Dramlje-Šentjur pri Dolah, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno je in previdno na poti.
4: Soundtrack poletja.
8: In tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1.
8: 80.
9: Sončna in tudi vroča sobota je pred nami, Simon sem z vami, modificirano dejstvo popravi, zvok 80-ih in zvok morja pri mnogih upočasni srčni utrip in pomaga pri sprostitvi. Za osvežitev pa skrbita Jermaine Jackson in Pia Zadora.

Fiction Factory, tovarna fikcije. Verjetno si to mnogi mislijo, ko gledajo francosko kolesarsko pentljo in nemogoče dogajanje našega Tadeja Pogačarja. Danes pred zadnja etapa, ki se bo začela čez nekaj minut in vnovič se pleza na Alp d'Huez, kjer je včeraj naš Tadej deklasiral konkurenco, podrl leta in leta stare rekord Marka Pantanja, skratka, diši, tako diši, da je že brez veze po petem naslovu oziroma zmagi na dirki po Franciji. The winner takes it all, prava pesem na pravem mestu.

0: poti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Koroška do nove zmage.
5: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Veda, ki me pa najdete.
6: Pametno je po noči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj gre, že se spomni. Ali boče tudi nahme, kaj pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
10: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
11: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
12: Sem se vozil, pa je pa kamen preletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
13: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so na primorski avtocesti proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna, zamuda okoli 15 minut, pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro. Na podravski avtocesti proti Hrvaški pred mejnim prehodom Gruškovje, pa na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Zaprta ostaja cesta Dramlje-Šentjur pri Dolah, tam se je zgodila prometna nesreča. Varno je in previdno na poti.
2: Disko na plaži.
0: To je poletni Radio 1 80.
16: Nič več ne bo, kot je nekdaj bilo. Bonnie Tyler prihaja z baladico Total Eclipse of the Heart in ravno zadnja informacija pravi, pogreb zvezdnice bo 17. avgusta, še nekaj časa bo trajalo in ta bo možen na ogled tudi na njeni spletni strani bonnietyler.com. Poglej si ga zlomka.

Slavimo hite 80-ih. Zdaj vam zavrtim pesem, pri kateri zagotovo skoraj večina nas sploh ne pozna besedila, ampak ko bomo slišali prvih nekaj taktov, točno vemo, za katero pesem gre in katero melodijo. V bistvu je prepovedana.

0: Stojan Auer je za obraze ekskluzivno spregovoril po nedavni smrti svoje žene. Carmen je bila moj kompas. Pevka Maja Kevc je povedala, zakaj je ne bolijo več lastne pomankljivosti in kako se je borila s tem. Zdravnik David Zupančič je priznal, da se je napsihiral do paničnega napada. Maja Martina Merljak je delila z nami močno izkušnjo o terapiji, ki je rešila življenje. Urška Klakočar Zupančič pa je ostra kot vedno. Človek prenese le določeno količino gnojnice, je dejala.
1: Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
2: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
4: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
5: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
6: Zato poslušaj Morgana Housela. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
7: Karte, eventim.si.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Washingtonu so sinoči izvedli večerjo Združenja dopisnikov Bele hiše, ki so jo aprila preložili zaradi poskusa atentata na ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Dogodek je zato spremljalo močno okrepljeno varovanje. Trump je v več kot uro dolgem govoru prepletal šale z ostrimi kritikami medijev in političnih nasprotnikov. Ob koncu večera si je nadel rdečo kapo z napisom Trump 2028 in v šali dejal, da bo znova kandidiral za predsednika. Na to pa dodal, da se šali. V Združenih državah Amerike letos beležijo največ primerov ošpic po letu 1991. Po zadnjih podatkih Centra za nadzor in preprečevanje bolezni so potrdili že več kot 2300 okužb. Čeprav so bile ošpice leta 2000 v ZDA uradno razglašene za odpravljeno bolezen, so v zadnjem letu in pol zabeležili več primerov kot v predhodnih 25 letih skupaj.
10: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
11: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
10: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
12: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
13: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na podravski avtocesti je proti hrvaški zastoj pred mejnim prehodom Gruškove, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam od razcepa Koseza do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Pa še na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
14: Walkman za sproščene dni poletja.
8: Radio 1
14: 80.
15: Baterije so polne in kam se odpravljamo zdaj? Gremo v Italijo in čas kosila je. Kaj bomo naročili? Ja, dunajskega zagotovo ne. Naj pade ena super pizza, lahko z dražmi ali brez. Mamma mia, kako je dobra.

Radio 1 80. Poleti. Each time the wind blows.

Michael Jackson, tudi po Michaelu Jacksonu. Njegov biografski film, ki smo si ga ogledali letos, je itak podrl vse rekorde, vse čestitke igri njegovega nečaka Jafarja Jacksona, ampak številke delajo svoje. Svetovna blagajna pravi, da je zaslužil več kot milijardo dolarjev. Na drugem mestu je Bohemian Rhapsody z 910 milijoni, Elvis na tretjem pa zgolj 288. To so enormne številke, vendar ko je v igri omenjeni kralj popa, se vse postavi na glavo.

0: delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 1 80.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra ograja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Ko je najhuje,
4: smo že na poti.
3: Kdo?
4: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Vse, kar ne zarjavi, na Inox centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
6: Spletna trgovina z vijaki.
7: Kam.doo.
8: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na podravski avtocesti je proti Hrvaški zastoj pred mejnim prehodom Gruškove, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Pa še na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
15: Sončni zahod na plaži.
16: Pa hiti na Radio 1 80.
17: Romantični zahodi ali pa zgodnji jutranji vzhodi sonca so po statistiki najbolj fotografirani prizori sploh na poletnih dopustih. Evo ti ga na.

Zgodovina je sila zanimiva reč. Volkswagenov Golf je bil eden izmed prvih osebnih avtomobilov namenjen širši javnosti z dizelskim motorjem. Zdaj pa informacija, da ga po 50 letih s tem motorjem ukinjajo. Še je živ spomin na 70-ta leta, ko je 5 inženirjev v tajnosti razvijalo Golfa Enko. Nam pa je najbolj ostal v spominu dvojka, saj veste, izdelovali so ga v tovarni avtomobilov Sarajevo. To je bil ljudski avtomobil. A, kot sem dejal, še je živ spomin, pa tudi tale hit paše zraven, Foreigneri.

0: vaše veselje skrbi doktor glasbe Matjaž Lovše.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com. Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
6: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
7: Prva skrivnost dobre pice.
8: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut. Che bona!
7: In druga?
8: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubljana.
9: Draga, kupil sem magnezij.
10: A Magnificent?
9: Ne.
10: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
11: Magnificent, res dober magnezij.
10: Magnificent.com.
12: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
13: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0880 88 55.
14: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
2: Radio 1, 80-a. Novice.
15: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Če se danes odpravljate na morje, se oborožite s potrpljenjem. Zaradi poletne turistične gneče so zastoji na številnih slovenskih in hrvaških cestah. Pri nas je promet najgostejši na primorski avtocesti proti Kopru, na cestah proti obali in pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Tam vozniki čakajo tudi do 40 minut. Gneča se nadaljuje tudi na Hrvaškem, predvsem na cesti Zagreb-Split proti Dalmaciji, kjer nastajajo kolone pred cestninskimi postajami Predori in počivališči. Hrvaški policisti pa so na zagrebškem letališču med naključnim pregledom prijeli 32-letno Španko, ki je v kovčku tihotapila skoraj 15 kg marihuane. V prtljagi so odkrili dva vakumsko zaprta paketa s prepovedanim tovorom. Policija je po zaključeni kriminalistični preiskavi zoper osumljenko vložila kazensko ovadbo, in sicer zaradi suma kaznivega dejanja, povezanega z nedovoljeno trgovino z drogami.
16: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
17: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
18: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
17: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na podravski avtocesti je proti hrvaški zastoj pred mejnim prehodom Gruškovje, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Pa še na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
2: Poletje v ritmu vinilne plošče. Radio 1.
0: 80.
19: Še ima kdo izmed vas Walkman? Pa seveda obvezno kaseto, ki ste jo sami posneli s svojimi najljubšimi hiti. Gremo na en glasbeni sprehod, ko lahko rečem, da bosi koraki pomenijo več kot novi čevlji.

Na minulih dogodkih vidimo, kako beži čas. Muca copatarica je skoraj 70 let najbolj prijazna opomnica, da se copati sami ne bodo pospravili. In zagotovo ste jo imeli ali pa imate doma, od naslednjega leta dalje pa jo boste lahko imeli tudi v denarnici. Verjetno ste slišali, da bo na spominskih kovancih za 2 evra. Lep poklon Ančki Gošnik Godec, ilustratorki in tudi generacijam, ki smo v 80-ih odraščali ob tej pravljici in ko smo pred spanjem res iskali copate in ne Wi-Fi-ja.

0: ugodne cene in velika izbira nakita.
1: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
3: Mjau.
4: Dobrodošli u gostilni Maček u Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Sebi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
5: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
6: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pizza, da te kap!
10: Od Julči!
11: Nič 70, 551, 200.
12: Dobar dan, danes bomo imeli večinoma sončno vreme s temperaturami od 26 do 29 stopinj.
13: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Kopru med priključkom Unec in Postojna, proti Ljubljani med Studencem in Rauber Komando, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na podravski avtocesti je proti Hrvaški zastoj pred mejnim prehodom Gruškove, na ljubljanski zahodni obvoznici A2 proti Kozarjam od razcepa Koseze do Kozari in nato naprej do priključka Brezovica. Pa še na cestah Šmarje Koper, Izola Sečovlje in Lesce Bled. Srečno in varno pot.
14: Morje pa prva ljubezen.
13: Radio 1 80.
15: Poletni zmenki so sila enostavni, sprehod po plaži in sladoled. Ostalo je kemija. Ha, vi pa niste marali tega predmeta.

Dajmo zavrteti eno italijansko kancono, ampak navdih za to pesem sploh ni prišel iz Italije, ampak iz Kanade, iz Toronta, kjer je Toto Cotugno videl na tisoče izseljenih Italijanov in želel jim je podariti pesem, ki bi jih spominjala na dom. Torej, če bi v šali rekli ne šlataj mi kitare, skoraj zveni dobesedno, ampak ni res. Toto pravi, pustite me peti s kitaro v roki.

0: če še zmer delaš iste finančne napake.
1: Pol?
0: Pol jih boš delal do konca življenja.
1: Morgan Housel ti pove, zakaj.
0: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
2: Stal sem v neskončni koloni na ljubljanski obvoznici in potem...
3: Oh! Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
4: Mile!
5: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
4: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
5: A, tega Mileta pa poznam.
6: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Po Franciji in Španiji divjajo obsežni gozdni požari, zaradi katerih so oblasti evakuirale že okoli 280 tisoč ljudi. Najhuje je na jugozahodu Francije ter v okolici Madrida, kjer so razglasili izredne razmere. Francoski vojaki so se pridružili gasilcem pri gašenju požarov. V Španiji pa tamkajšnje oblasti opozarjajo, da ogenj ponekod presega zmogljivosti gasilskih enot. Meteorologi svarijo, da močan veter in suho vreme še naprej ustvarjata razmere za hitro širjenje ognja. Večtedenski protesti so odnesli indijskega ministra za izobraževanje. Jeza je izbruhnila zaradi domnevnega uhajanja izpitnih pol in nepravilnosti pri preverjanju znanja. Demonstracije je vodilo gibanje Cockroach Anti Party, ki je iz satirične spletne kampanje preraslo vse državno protestno gibanje. Protesti so se še okrepili po policijskem posredovanju proti demonstrantom in gladovni stavki enega od aktivistov.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: V sobotnem popoldnevu Velenje, Beltinci, Ljubljana in Maribor 26 stopinj, Koper, Novo mesto 27, v Črnomlju jih merimo 29. Še naprej bo večinoma sončno, že jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu več jasnine, na zahodu pa več krajevnih ploh in neviht. V ponedeljek po celotni državi večinoma sončno, popoldne možna kakšna ploha.
12: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Kar nekaj težav pa med tem po slovenskih cestah v tem lepo povdnevu. Prometna nesreča na primorski avtocesti proti Kopru v predoru Dekani. Promet tam poteka samo po enem pasu, nastal je zastoj previdno. Zaprt počasni pas na tej primorski avtocesti tudi proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče vozilo v okvari. In pa na primorki še zastoji proti Kopru med priključkoma Unec in Postojna in proti Ljubljani med Studencem in Raubar komando in potem še na več mestih med Uncem in Brezovico. Potem zastoji na štajerski avtocesti proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona dolga dobra 2 km, predor v smeri Avstrije občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici stojite od Koses proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici in pa še na cestah Šmarje, Koper, Izola, Sečovlje, Lesce, Bled in Ljubljanovič, Brezovica. Radar na bregu pri Borovnici pri Fenolitu. Srečno!
7: Mixtape Poletja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
7: Radio 1
13: 80.
14: Simon sem z vami in zaterjujem, da na Radio 1 80 pripravljamo za vas najboljši mix hitov 80-ih. Safir pravijo I Feel Good, Enya, Orinoco Flow za Easy Rhythm in pa Tina Turner, Private Dancer. Z njo začenjamo tole uro.

Legendarni U2, takoj človek pomisli tudi na vohunsko letalo. Ko sem že ravno pri tem, včeraj sem si pogledal na televiziji Slovenija drugi del dokumentarnega filma o Concordu v tisti skriti bitki za prvo nadzvočno potniško letalo in Concordu je uspelo. Potem pa je bilo tudi konec ere Concorda zaradi vse letalske umazanije tam zgoraj in razvoj je šel v drugo smer. Danes bi človek potreboval neko takšno prevozno sredstvo, ker avtomobil na slovenskih cestah je prevečkrat v stoječem, mirujočem stanju, glede na vso pločevino, ki se pomika proti dopustniškim destinacijam, tako da avtomobil, ki leti, mogoče nadzvočno, ali pa samo, da se vzdigneš in si kar naenkrat na ležalniku, senčnik in ohlajena pijača.

0: Družbo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garambret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garambret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: V sobotnem popoldnevu Velenje, Beltinci, Ljubljana in Maribor 26 stopinj, Koper, Novo mesto 27, v Črnomlju jih merimo 29. Še naprej bo večinoma sončno, že jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, na vzhodu več jasnine, na zahodu pa več krajevnih ploh in neviht. V ponedeljek po celotni državi večinoma sončno, popoldne možna kakšna ploha.
8: Ko se diši iz peči.
9: Mamma mia, kaj diši?
8: Pizza, pasta, dal forno.
10: Dal forno, buon appetito.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
7: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče vozilo v okvari, zastoji pa primorska avtocesta v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro in proti Mariboru od priključka Dramlje do predora Pletovarje. Na tej štajerski avtocesti gneča tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenski avtocesti zastoji proti Avstriji pred predorom Karavanke, kolona dolga dobra 2 km. Predor pa v smeri Avstrije občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici stojite od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju tu promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje. In pa zastoj še na cestah Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Srečno!
12: Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80
13: in uživaj poletje.
14: Poletje brez klime, je to isto kot kava brez kofeina. Gre, ampak ni isto.

Super, zdaj pa vam zavrtim pesem, ki v 5 sekundah izboljša razpoloženje na maksimum. Je pa zanimivo, da skupini ta pesem ni prinesla največ denarja s prodajo plošč. Ne, s prodajo licenc za filme, TV serije, predvsem pa reklame. Ja, logično, če prikaže popoln dan. Sliši naj mi Walking on Sunshine.

0: 80-ih.
1: S vetrom v laseh in vrhunsko glasbo z radia.
0: Na Radio 81 te občutke obujamo vsak dan. Letos smo jih dodatno osvežili.
1: Ko zaslišiš hit iz 80-ih, pošli SMS poletna osvežitev na 030-200-500 in osvoji poletno nagrado.
0: Poletna osvežitev na Radio 81 s termami Paradiso.
2: Terme Paradiso. Vodna zabava za vso družino. Podvodne masaže, tobogani in sprostitev brez meja v topli vodi.
3: Terme Paradiso. Dobova pri Brežicah. Občuti, zaplavaj, uživaj.
4: Koroška do nove zmage.
5: Čestitke gospodu ali gospe, ki je dobila. Vete, ki me pa najdete.
6: Pametno je ponuči, malo zase, malo za žlahto. Pa še za kakaj grev, že se spomni. Ali moče tudi nahme, kaj pa veš.
7: Res dobro porabite ta denar, da vam bo koristil na vseh področjih.
8: Ravne na Koroškem čestitamo. Izžrebana je bila šestica v vrednosti 526.669 evrov. Loto.
9: Je najhuje.
10: Smo že na poti.
9: Kdo?
10: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
11: Pica, da te kap.
9: Od Julči.
10: Nič 70, 551, 200. Spletna trgovina z vijaki.
12: Kam.doo.
13: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
14: No kaj?
13: Čistilna naprava.
15: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
12: Vodateh.si.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
17: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
1: Radio 1, 80. Novice.
18: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V nemški zvezni deželi Spodnja Saška je dopoldne manjše letalo strmoglavilo na stanovanjsko hišo. Pilot je umrl na kraju, reševalci pa še iščejo morebitnega drugega potnika. Po podatkih policije v času strmoglavljenja družine, ki živi v hiši, na srečo ni bilo doma, zato med stanovalci ni poškodovanih. Iz ostrešja hiše je po nesreči sicer gledal le še zadnji del letala. Okoliščine nesreče za zdaj še niso znane, preiskava pa poteka. Venezuela je Združene narode uradno obvestila, da izstopa iz Mednarodnega kazenskega sodišča. Venezuelski zunanji minister je sporočil, da je odločitev dokončna in da jo je sprejela začasna predsednica države Delcy Rodriguez. Caracas sodišču očita geografsko pristranskost, saj naj bi bile njegove preiskave nesorazmerno usmerjene proti afriškim in latinskoameriškim državam.
19: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
20: Sobotno popovdne še naprej večinoma sončno po celotni državi, temperature Bled 25, Velenje, Murska Sobota, Ljubljana, Maribor 27, Piran 28, v Črnomlju še vedno merimo 29. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, bolj ko bomo šli proti vzhodu, več bo jasnega neba, bolj ko bomo šli proti zahodu, več bo ploh in neviht. Zrihtalo se bo povsod v ponedeljek.
21: Nekatere ženske se ne oblečajo za druge, oblečajo se zase. Za občutek, da so hkrati močne in ženstvene. Za vas je zdaj tu znamka športnih oblačil Wave 7. Preveri Instagram in wave7.si.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaprt še vedno počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Kopru med razcepom Nanos in priključkom Senožeče, tam stoji vozilo v okvari. Zastoj pa na tej primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Uncem in Brezovico. Na štajerski avtocesti stojite proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje in tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Proti Avstriji gneča tudi na gorenski avtocesti A2 pred predorom Karavanke, kolona dolga približno 2 km, predor v smeri Avstrije. Občasno tudi zapirajo. Na ljubljanski zahodni obvoznici pa še nekaj malega gneče od Brda proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. V zastoju promet dodatno ovira še prometna nesreča pred razcepom Kozarje. In pa zastoj še na cestah Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Vič, Brezovica. Srečno!
0: Tvoj poletni radijski gramofon.
1: Radio 1.
0: 80.
2: Časa ne moramo zavrteti nazaj, lahko pa spomine in evo tega, vintage dogajanje z gramofonom. No, če bi bil tukaj pa Marty iz Back to the Future, bi pa skupaj še lahko obrnila čas nazaj in v katero leto bi se odpeljali?

Drobce ne laži v življenju so dobrodošle, pravijo. Tiste prave pa itak odrežejo noge. Ste gledali Odisejo? Kakšne mišice ima Matt Damon? Zdaj je stopil pred občestvo in povedal, da so ravno za kadre z mišicami uporabili dvojnika. Da se popravim, dvojnico. Ženska je torej razkazovala Damonove mišice. Tako pač je. Pa vidim že nek naslednji članek, ki pravi, da imajo moški vedno manj testosterona. Ja, kam nas pa pelje to?

0: šlo vše.
1: OK, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primankuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Kolik časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
3: Imperium-ograje.com.
4: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
5: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
6: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
7: Naredite vtis že na vratih. Izberite Vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm, ustvarjena za vas. Inoterm.si.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
10: Sobotno popovdne še naprej večinoma sončno po celotni državi, temperature Bled 25, Velenje, Murska Sobota, Ljubljana, Maribor 27, Piran 28, v Črnomlju še vedno merimo 29. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, bolj ko bomo šli proti vzhodu, več bo jasnega neba, bolj ko bomo šli proti zahodu, več bo ploh in neviht. Zrihtalo se bo povsod v ponedeljek.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih Meduncem in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti proti Ljubljani pred predorom Golo Rebro in proti Mariboru pred predorom Pletovarje in na štajerski avtocesti Gneča tudi proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Na gorenjski avtocesti proti Avstriji približno 2 km dolga kolona pred predorom Karavanke, predor v smeri Avstrije občasno tudi zapirajo. Na primorski avtocesti zastoji še od Kozarij proti Brezovici, tam samo še nekaj malega Gneče, in pa na cestah Srmin-Koper, Izola, Strunjan, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič, Brezovica. Kjerkoli ste, strpno in varno, do cilja.
0: Bambus v kozarcu.
11: Radio 1, 80-a v šesih.
12: Bambus, mešanica, rdeče rujne kapljice in kole, pa še kakšen drugi zvarek, pilotski ali pa miš-maš, pa ni da ni.

Debelih 5 minut nazaj smo omenjali mešanico pijač, bambus, pilotski, mišmaš. Katere pa so bile tiste brezalkoholne pijače, ki so vas spremljale pri odraščanju? Zagotovo lahko rečemo kokta, jupi, flavorate, date, stil, pa še in še, recimo tudi pingo. Razmislite malo, ker se rodijo zraven tudi lepi spomini, pri slednjem pri pingo soku prazna vrečka, nazaj napihnjena in kako smo skakali po njej, da je počila. To je bilo zanimivo.

0: Oh, to me.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si. Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
3: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
2: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Champion!
5: Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
6: Ful hudo, Champion.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
11: Utrujeno telo? Utrujen um? V Oazi Koseze poskrbimo za vas. Odkrite vrhunske tajske in druge masaže. Vsako soboto pa izkoristite 20% popusta na tajske masaže. Dobrodošli na sproščeni strani življenja. Oaza Koseze.
1: Radio 1, 80. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Na gradbišču v Ljubljani se je zjutraj zgodila huda delovna nesreča. Na dva delavca v gradbeni jami so žerjava padle armaturne mreže in ju hudo poškodovale. Gasilci so skupaj z reševalci poškodovana delavca s tehničnim posegom dvignili iz jame, nato pa so ju prepeljali v Univerzitetni klinični center Ljubljana. Policija je sporočila, da sta oba v smrtni nevarnosti. Okoliščine nesreče pristojni še preiskujejo. Na Univerzi v Oxfordu so začeli prvo klinično preizkušanje novega cepiva proti nevarnemu sevu ebole. Prvi prostovoljec je že prejel odmerek cepiva, ki so ga raziskovalci razvili v zgolj 8 tednih, s tehnologijo podobno tisti uporabljeni pri cepivu Oxford AstraZeneca proti COVID-19. Znanstveniki poudarjajo, da hitrega razvoja niso omogočile bližnjice, temveč dolgoletne raziskave. V prvi fazi bodo preverili varnost cepiva in imunski odziv. Cepivo ne vsebuje živega virusa ebole, zato ne more povzročiti okužbe.
13: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
14: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
13: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
15: V tem trenutku Radovljica, Izola in Slovengradec pri 26 stopinjah, Ljubljana, Velenje 27, 6 stopinja več Murska Sobota in Maribor, Črnomelj okroglih 30. Še naprej večinoma sončna tale sobota, jutri pa spremenljivo oblačno, več sonca na vzhodu, več padavin v osrednji Sloveniji in na zahodu. V ponedeljek potem dokaj sončno povsod.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico. Pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil. Tudi gorenjska avtocesta ima en zastoj, ta je proti Avstriji pred predorom Karavanke v dolžini dobrih 2 km. Predor v smeri Avstrije občasno zapirajo. Na primorski avtocesti nekaj malega gneče tudi od Kozarij proti Brezovici in pa na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan, Šmarje, Dragonja, Lesce, Bled in Ljubljana, Vič. Brezovica. Srečno, varno, previdno.
1: Poletje v ritmu vinilne plošče.
17: Radio 1.
1: Radio 1.
2: 80.

0: Službo ti dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razburljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
7: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
8: Prva skrivnost dobre pice.
9: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
8: In druga?
9: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana. Trzaska, Ljubijana.
10: Mami, oči, gremo v pionirca. Rad bi gremo na odru, delo poskuse, igral kitaro, pel, risal, se učil koreščino, kjer je kul.
11: Pridil pionirski dom.
12: Sodobni programi, ustvarjalno okolje in strokovni mentori. Vpisi v pionirski dom od 1. junija dalje.
13: Aj, tvoje drave, v pionirski dom gremo zdaj.
14: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
15: V tem trenutku Radovljica, Izola in Slovengradec pri 26 stopinjah, Ljubljana, Velenje 27, 6 stopinja več Murska Sobota in Maribor, Črnomelj okroglih 30. Še naprej večinoma sončna tale sobota, jutri pa spremenljivo oblačno, več sonca na vzhodu, več padavin v osrednji Sloveniji in na zahodu. V ponedeljek potem dokaj sončno povsod.
16: Ko se diši iz peči.
17: Mamma mia, kaj diši?
16: Pizza, pasta, dal forno.
18: Dal forno, buon appetito.
19: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Zastoji so še vedno na primorski avtocesti A1 proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani na več mestih med Logatcem in Brezovico, kjer promet malo pred priključkom Vrhnika dodatno ovira še prometna nesreča previdno. Na štajerski avtocesti zastoji proti Mariboru pred predorom Pletovarje in naprej proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na gorenski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke kolona dolga slaba 2 km in pa tudi na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja. Radar v Zadobrovi pri Celju malo naprej od Šolinca smer Vojnik, merijo pa še v Dolah pri Šentjurju. Srečno!
19: Radio 1 80.
0: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hit.
19: Radio 1 80.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušenj. PMF.si.
6: Problem ni denar. Problem si ti.
7: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
8: Eventim.si.
9: Enostavno ne gre.
10: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
0: Radio 1, 80-a. Novice.
12: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Predsednik vlade in SDS Janez Janša je na srečanju stranke v Bovcu poudaril, da vlado v prihodnjih mesecih čakajo številni izzivi. Med drugim lokalne volitve in referendumi. Kot eno ključnih nalog je izpostavil demografsko politiko, ki po njegovih besedah presega en mandat in politične delitve ter bo odločilna za prihodnost Slovenije. Ob tem je priznal, da vseh sprememb ne bo mogoče izvesti čez noč, vendar je prepričan, da lahko vlada postopno obrne negativne trende. Člane stranke je ob tem pozval tudi k krepitvi članstva in aktivnemu delu na terenu. Obsežni gozdni požari na jugozahodu Francije in v osrednji Španiji so prisilili k evakuaciji več kot 220 tisoč ljudi, med njimi tudi številne turiste. Dopustniki opisujejo dramatičen beg pred več 10 metrov visokimi plameni, nočna opozorila oblasti in dolge kolone vozil na edinih izhodnih cestah. Mnogi so zatočišče poiskali na plažah, v telovadnicah in začasnih nastanitvah.
13: Totalno toboganijalno poletje. Terme Olimia.
14: V sobotnem popoldnevu Ljubljana 27 stopinj, Maribor, Lucija, Velenje 28, še stopinja več v Slovenski Bistrici, Črnomelj in Novo mesto pa okroglih 30 stopinj. Zvečer in ponoči dokaj jasno, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in osrednjih krajih pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v nedeljski večer. V ponedeljek pa potem dokaj sončno, popoldne možna kakšna ploha.
15: Skrb zase ni obveznost, je privilegij. Zato je z nami znamka športnih oblačil za ženske, ki živijo aktivno in elegantno. Wave7 na Instagramu in na wave7.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
14: Situacija se tudi po slovenskih cestah počasi umirja, še vedno pa zastoji na primorski avtocesti proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovici, pa na štajerski avtocesti proti Mariboru pred predorom Pletovarje in proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil, pa na gorenjski avtocesti proti Avstriji pred predorom Karavanke, tam kolona dolga še dober kilometer, stojite pa še na cestah Izola, Strunjan in Koper, Šmarje, Dragonja. Srečno, varno, previdno.
0: Mixtape Politja.
2: S tvojimi najljubšimi hiti.
0: Radio 1.
2: 80.

0: bilo vse.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Lovše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj.
4: Kol časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
4: Imperium-ograje.com.
5: Spletna trgovina z vijaki.
6: Kam.doo.
7: Zlatarstvo moči.
5: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.

0: Vanja, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
2: Draga, kupil sem magnezij.
3: A Magnificent?
2: Ne.
3: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
4: Magnificent, res dober magnezij.
3: Magnificent.com.
5: V sobotnem popoldnevu Ljubljana 27 stopinj, Maribor, Lucija, Velenje 28, še stopinja več v Slovenski Bistrici, Črnomelj in Novo mesto pa okroglih 30 stopinj. Zvečer in ponoči dokaj jasno, jutri pa spremenljivo do pretežno oblačno, več jasnine bo proti vzhodu, v zahodnih in osrednjih krajih pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v nedeljski večer. V ponedeljek pa potem dokaj sončno, popoldne možna kakšna ploha.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
5: Pozor, zaprt vozni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred počivališčem Ravbar Komanda v delovni zapori zaradi vozila v okvari nastaja zastoj strpno in previdno. Zastoji pa na tej primorski avtocesti tudi proti Kopru pred priključkom Postojna in proti Ljubljani od Vrhnike proti Brezovice samo na posameznih odsekih nekaj malega še gneče. Na štajerski avtocesti proti Mariboru zastoj pred predorom Pletovarje in nekaj gneče tudi še proti Avstriji pred mejnim prehodom Šentil in pa na cestah Izola Strunjan in Koper Šmarje Dragonja zastoji. Na tej slednji relaciji na posameznih odsekih. Srečno, varno, previdno do cilja.
6: Radio 1 80.
7: Super časi, super glasba.
8: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš mene?
7: Tvoji najljubši hiti.
6: In Radio 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. Imperium-ograje.com.
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Vodateh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
6: Vodateh.si. Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
8: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Pizzerija Bežigrajski dvor. Uživajte v napolitanskih picah, prijazni postrežbi in veliki terasi v senci z igrali. Pizzerija Bežigrajski dvor.
10: Champion! Najlepši ženske majice, kratke hlače, moške kopalke in natikači za vse generacije. Obiščite Champion trgovine ali naročite na champion.si.
11: Ful hudo, Champion.
12: Če ne znaš denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
13: Počas, vse se da naučiti.
14: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
15: Začenja se
16: Parti 80.
15: Zagrni zavese,
16: umakni stol
15: in spremeni svojo dnevno sobo
16: v plesišče.
15: Parti 80.
16: Samo na Radio 1.
15: 80.

0: Poslušaš najboljše party pesmi iz 80-ih.
1: Samo na Radio 1 80-ih.
0: S tvojimi najljubšimi party hiti.

0: poslušaj.
1: Ok, dajmo najprej na hitro srček poslušati. Aha, slišim, v čem je težava. Primanjkuje vam hitov iz 80-ih.
0: In več 80-ih.
2: Doktor Loše je s tabo vsak delavnik od 6 do 10 zjutraj.
0: Na Radio 1 80-ta. Pokrovitelj.
3: Koliko časa pa traja montaža?
0: Manj kot tale pogovor.
2: Imperium-ograje.com.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Mjav.
4: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
7: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
8: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
9: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
10: Ne poslavljajte se od svojih las, poslovite se od težav z njimi. Uporabite šampone Watermans. Watermans za hitro rast in bujno lasišče. Watermans.si.
11: Zagrli zavese.
12: Umakni stol.
11: In spremeni svojo dnevno sobo.
12: V plesišče.
11: Party 80.
12: Vsak petek in soboto.
11: Med 6 in 9 zvečer.
12: Samo na radiju.

0: Na drugi kavi z Radijem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL ocvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si.
3: Pogačar, Dončić, Garnbret. Tri največje slovenske športne zvezde v novi reviji Ekipa. Pogačar na turu, ekskluzivna reportaža starta dirke. Razborljivo poletje Luke Dončića. Janja Garnbret ekskluzivno o sebi, kot še nikoli doslej. In še pet velikih intervjujev v novi reviji Ekipa. Že v prodaji.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
6: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen prletu šipo, pa se pa nisem več vozil.
8: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
9: Mile!
10: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
9: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
10: A, tega Mileta pa poznam.
11: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
12: Na vrsti je
13: Parti 80.
14: Natoči si bambus.
15: Štokola.
16: Ali džus vod.
17: In pridi ples.
18: Na Parti 80.
19: Samo na Radio 1 80.

0: vsak delavnik od 6 do 10. Te zbuja Matjaž Lovše.
1: Samo na Radiu 180.
0: Pokrovitelj. Kako veš, da je dobra okraja?
2: Ker sosed že tretji dan kuka čez isto mesto.
0: In?
2: Še vedno nič ne vidi. imperium-ograje.com.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Ko je najhuje,
6: smo že na poti.
5: Kdo?
6: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
7: Pica, da te kap.
5: Od Julči.
6: Nič 70, 551, 200.
8: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
9: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
10: Naredite vtis že na vratih. Izberite vrata Inoterm. Sinonim za eleganco, varnost in ugodje. Vrata Inoterm. Ustvarjena za vas. Inoterm.si.
11: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja. Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
12: 19. oktober.
11: Karte na eventim.si.
13: Za naš parti.
14: Ne potrebuješ dekolteja.
13: Popolnega make-upa in želi frizur.
14: Lahko prideš tudi v pižami.
13: Parti 80.
14: Vsak videk in soboto.
13: Med 6 in 9 zvečer. Samo na Radio 1.

0: obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbeti. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in velika izbira nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Čas je za
9: Parti 80.
10: Zagrni zavese.
11: Umakni stol
12: in spremeni svojo dnevno sobo
13: v plesišče.
14: Parti 80.
15: Samo na Radio 1. 80.

0: večeri
1: u najboljšem vzdušju.
2: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-a.
2: Tvoji najljubši parti.

0: Na drugi kavi z Radiem 1 80 in Sanjo Brezočnik. Kaj se ti je zgodilo včeraj? Kaj te čaka danes? Poklepetajmo ob drugi kavi na Radiu 1 80. Za lepši dan je na drugi kavi z nami tudi
1: Mjau.
2: Dobrodošli v gostilni Maček v Gameljnah. Poskusite mačkove pice, malice, kosila in XXL od cvrtega piščanca. Se mi kar slina cedi. Gostilna Maček.si. Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
3: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
4: Oh!
5: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
6: Prva skrivnost dobre pice.
7: Peči jo moraš na 400 stopinjah samo par minut, ke bona.
6: In druga?
7: Tako delamo v Laterni. Prava pizza italijana, trzaska, ljubijana.
8: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
9: Ne vem, in tudi nočem vet.
10: In točno to je problem.
9: Organhausen, psihologija denarja.
8: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
11: Ej, a greva na parti z najboljšo muziko?
12: Na parti 80.
11: Vsak petek in soboto, med 6 in 9 zvečer.
12: Samo na Radio 1 80.

0: nepozabna zabava z najboljšo glasbo.
1: Parti 80-ih.
2: Samo na Radio 1
0: 80.
1: Tvoji najljubši.

0: Rádio Éna 80.
1: Super časi,
2: super glasba.
3: Should I stay or should I go now?
1: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Éna 80.

0: Radio 1.80.
1: Super časi,
2: super glasba. Tvoji najljubši.
0: Radio 1.80.